Dobro jutro, petak je 7. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine danas organizuje konferenciju o položaju konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama Bosne i Hercegovine. Skup će biti održan u zgradi parlamentarne skupštine BiH, a otvorit će ga član kolegija predstavničkog doma Denis Zvezdić. Učesnici će razgovarati o zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih, primjeni odluka Ustavnog suda BiH, transparentnosti imenovanja i usklađenosti institucionalne prakse s ustavnim načelima i evropskim standardima. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila izgled glasačkih listića za predstavnički dom parlamentarne skupštine, federalni parlament i Narodnu skupštinu RS-a. Novi listić ima 3 dijela, a birači će glasati popunjavanjem kružića pored političkog subjekta i najviše 3 kandidata. Dio s kandidatima služit će samo kao informacija, dok će se listić sa izborom ubacivati u skener. CIK podsjeća da je izmjena uvedena radi veće zaštite tajnosti glasanja. Stanovnici sarajevskog naselja Dobrinja okupit će se danas u 18.30 na mirnom skupu ispred policijske uprave Novi Grad kako bi ukazali na problem brze i nepažljive vožnje električnih romobila, posebno među maloljetnicima. Povod su rani incidenti u kojima su povrijeđeni pješaci, a građani traže veće prisustvo policije, brže reagovanje na prijave i veću sigurnost na pješačkim površinama. U proceduri su i izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja kojima bi bila uvedena nova pravila za korištenje električnih romobila. Danas počinje nova sezona Premijer lige Bosne i Hercegovine utakmicom između Željezničara i Novajlije BSK na stadionu Grbavica. Prvo kolo biće odigrano tokom 4 dana, derbi susret kola donosi duel Borca i Veleža. Sarajevo će protiv Radnika igrati na stadionu Rođeni u Vrapčićima nakon odluke da Koševo privremeno ne ispunjava uslove zbog stanja travnjaka. U prvom kolu sastaju se još Široki Brijeg i Sloga te Zrinski i Čelik. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Uvozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u našoj zemlji sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake što može usloviti lokalni pljuskove ponegdje praćene grmljavinom. U Sarajevu također sunčan uz umjeren porast na oblake tokom dana, poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura zraka oko 19, a dnevna oko 35 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozačima savjetujemo da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putevima i graničnim prijelazima. Strpljenje, prilagođena brzina i sigurno odstojanje od vozila ispred ostaju najvažniji preduslovi za sigurnu vožnju u uslovima pojačanog ljetnog saobraćaja. Sretan put!

0: osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe. Sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
2: Trebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9.

0: kafa, bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energopetrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
1: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion. Hitte!

Dobro jutro ovog petka, u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas u našoj zemlji sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake što može usloviti lokalni pljuskove ponegdje praćene grmljavinom. U Sarajevu također sunčan uz umjeren porast na oblake tokom dana, poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura zraka oko 19, a dnevna oko 35 stepeni. Na putevima u Bosni i Hercegovini očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozačima savjetujemo da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putevima i graničnim prijelazima. Strpljenje, prilagođena brzina i sigurno odstojanje od vozila ispred ostaju najvažniji preduslovi za sigurnu vožnju u uslovima pojačanog ljetnog saobraćaja. Sretan put!

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
5: BNC, ponuda je prava.
6: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
7: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
8: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
9: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.

Dobro jutro, petak je 7. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine danas organizuje konferenciju o položaju konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama Bosne i Hercegovine. Skup će biti održan u zgradi parlamentarne skupštine BiH, a otvorit će ga član kolegija predstavničkog doma Denis Zvezdić. Učesnici će razgovarati o zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih, primjeni odluka Ustavnog suda BiH, transparentnosti imenovanja i usklađenosti institucionalne prakse s ustavnim načelima i evropskim standardima. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila izgled glasačkih listića za predstavnički dom parlamentarne skupštine, federalni parlament i Narodnu skupštinu RS-a. Novi listić ima će tri dijela, a birači će glasati popunjavanjem kružića pored političkog subjekta i najviše tri kandidata. Dio s kandidatima služit će samo kao informacija, dok će se listić sa izborom ubacivati u skener. CIK podsjeća da je izmjena uvedena radi

veće zaštite tajnosti glasanja. Stanovnici sarajevskog naselja Dobrinja okupit će se danas u 18.30 na mirnom skupu ispred policijske uprave Novi Grad kako bi ukazali na problem brze i nepažljive vožnje električnih romobila, posebno među maloljetnicima. Povod su rani incidenti u kojima su povrijeđeni pješaci, a građani traže veće prisustvo policije, brže reagovanje na prijave i veću sigurnost na pješačkim površinama. U proceduri su i izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja kojima bi bila uvedena nova pravila za korištenje električnih romobila. Danas počinje nova sezona Premijer lige Bosne i Hercegovine utakmicom između Željezničara i Novajlije BSK na stadionu Grbavica. Prvo kolo biće odigrano tokom 4 dana, derbi susret kola donosi duel Borca i Veleža. Sarajevo će protiv Radnika igrati na stadionu Rođeni u Vrapčićima nakon odluke da Koševo privremeno ne ispunjava uslove zbog stanja travnjaka. U prvom kolu sastaju se još Široki Brijeg i Sloga, te Zrinski i Čelik. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Uzuna Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u našoj zemlji sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake što može usloviti lokalni pljuskove ponegdje praćene grmljavinom. U Sarajevu također sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana, poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura zraka oko 19, a dnevna oko 35 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozačima savjetujemo da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putevima i graničnim prijelazima. Strpljenje, prilagođena brzina i sigurno odstojanje od vozila ispred ostaju najvažniji preduslovi za sigurnu vožnju u uslovima pojačanog ljetnog saobraćaja. Čaja, sretan put.
2: Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Dobro jutro, dobro jutro. Petak je 7. dan mjeseca avgusta 2026. godine. Želimo dobro jutro i dobrodošlicu u naše peto ovo sedmično izdanje jutarnjeg programa.
1: Dobro jutro i od mene, evo 7. avgust došao, još 7 dana suštinski ostalo do početka Sarajevo Film Festivala, najiščekivanijeg događaja ovog ljeta, reklo bi se, bar kod nas ovdje u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini. Cijeli grad je nekako u fazi završnih priprema, postavljaju se rampe, bine, reflektori, kinoplat na stolice, tako da iskreno se nadam da ćemo i ove godine uživati u SFF-u.
5: Vidi ti ko neka žena, ono, da se počnemo pripremati šta obući. Dakle, daleko je to još, ima još da izguramo ovaj dan, pa vikend, pa onda još jedna sedmica, pa tek onda SFF, tako si trebao reći, a ne, evo još 7 dana, znači to nekako blizu dođe, a nije. A prije svega želimo dobro jutro, idemo se razbuditi zajedno, vas dovesti raspoložene do vaših radnih mjesta. Nadam se da nema gužve na pravcu u kojem vi vozite. Pojačajte radio i zaboravite na sve probleme. Dobro jutro.
6: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Ovo jutro, čudno neko jutro na Hit FM-u, na broju 061-010-030 javili se neki slušatelji koji se vraćaju danas sa mora pa ostaju na kupanju. Nema ništa gore ako ste u nekom hotelu, od check-out otprilike do nekih 10 i onda one kofere zgurate u auto, hoćete kući, poželjeli Sarajevo, a žao vam. To je taj najveći problem, ovaj Andrej.
1: A isti sam ti sam takav, uvijek na godišnjem odmoru

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Ne propustite finalno sniženje u XYZ i Marela trgovinama. Sada je još više odabranih artikala sniženo do 60%, uključujući kolekcije brendova Boss, Hugo, Armani Exchange, Karl Lagerfeld, Michael Kors, Anthony Morato i mnogih drugih. Iskoristite posljednju priliku da svoju garderobu upotpunite vrhunskim modnim komadima uz najbolje cijene ove sezone. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili xyzfashion.ba. Finalno sniženje do 60% na odabrane artikle.
2: Pokreni džep i pokreni zabavu. Registruj se na tubor.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni džep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
3: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo. Vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno. 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.
1: Vikend počinje uz super cijene u Rovotu. Batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Lubenica, kilogram 0,50. Čokolada Dorina, super cijena 1,80. Kukuruz šećerac Miraž, 3 komada, samo 2,50 km. Više na robot.ba.

0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
4: Pravi trenutak za osvježenje garderobe je upravo

0: sada.
1: Ula Popken, počelo je sezonsko sniženje. Elegantni krojevi, kvalitetni materijali i komadi koje ćeš rado nositi. Sada po sniženim cijenama.
0: Osjećaj se lijepo, osjećaj se svoje. Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu.
1: Posjeti Ula Popken prodavnice i online shop i pronađi nove favorite na sezonskom sniženju.

Dobro jutro, petak je 7. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine danas organizuje konferenciju o položaju konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama Bosne i Hercegovine. Skup će biti održan u zgradi parlamentarne skupštine BiH, a otvorit će ga član kolegija predstavničkog doma Denis Zvezdić. Učesnici će razgovarati o zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih, primjeni odluka Ustavnog suda BiH, transparentnosti imenovanja i usklađenosti institucionalne prakse s ustavnim načelima i evropskim standardima. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila izgled glasačkih listića za predstavnički dom parlamentarne skupštine, federalni parlament i Narodnu skupštinu RS-a. Novi listić imaće tri dijela, a birači će glasati popunjavanjem kružića pored političkog subjekta i najviše tri kandidata. Dio s kandidatima služit će samo kao informacija, dok će se listić sa izborom ubacivati u skener. CIK podsjeća da je izmjena uvedena radi veće zaštite tajnosti glasanja. Stanovnici sarajevskog naselja Dobrinja okupit će se danas u 18.

30 na mirnom skupu ispred policijske uprave Novi Grad kako bi ukazali na problem brze i nepažljive vožnje električnih romobila, posebno među maloljetnicima. Povod su rani incidenti u kojima su povrijeđeni pješaci, a građani traže veće prisustvo policije, brže reagovanje na prijave i veću sigurnost na pješačkim površinama. U proceduri su i izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja kojima bi bila uvedena nova pravila za korištenje električnih romobila. Danas počinje nova sezona Premijer lige Bosne i Hercegovine utakmicom između Željezničara i Novajlije BSK na stadionu Grbavica. Prvo kolo biće odigrano tokom 4 dana, derbi susret kola donosi duel Borca i Veleža. Sarajevo će protiv Radnika igrati na stadionu Rođeni u Vrapčićima nakon odluke da Koševo privremeno ne ispunjava uslove zbog stanja travnjaka. U prvom kolu sastaju se još Široki Brijeg i Sloga, te Zrinski i Čelik. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u našoj zemlji sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake što može usloviti lokalni pljuskove ponegdje praćene grmljavinom. U Sarajevu također sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana, poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura zraka oko 19, a dnevna oko 35 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozačima savjetujemo da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putevima i graničnim prijelazima. Strpljenje, prilagođena brzina i sigurno odstojanje od vozila ispred ostaju najvažniji preduslovi za sigurnu vožnju u uslovima pojačanog ljetnog saobraćaja. Čaja, sretan put.
2: Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Ovo je Hit FM, 8 je prošlo, da vidimo, ima dosta slušatelja kojima je danas rođendan. Avel Šurić napunio 45 godina, jest ostario moj Andrej. Svi smo mi skoro pred penziju, nevjerovatno, dakle, koliko je tebi? 60.
1: Podijeljeno sa 2 plus 3, eto toliko nekako. A kad već pričamo o godinama, zbog ovih koji su mlađi, naši dakle mlađi sugrađani, maloljetnici koji voze ove super brze električne romobile po sarajevskom naselju Dobrinja, danas su na tapeti. Zašto? Evo, izgleda da je građanima Dobrinje prekipelo, što bi mi rekli, i danas organizuju proteste ispred policijske uprave u 18 sati i 30 minuta, a radi maloljetnika koji sve više nesavjesno, jako brzo voze romobile, ove električne romobile po svim mogućim pješačkim zonama i nažalost dolazi i do nesreća.
5: Apsolutno ih podržavamo. Dakle, ovo treba podržati jer dok građani ne dignu glas, izgleda da se ništa neće promijeniti. Ja sam već govorio o tome da bi ja uveo žestoke kazne za roditelje koji su toliko neodgovorni, pa svojoj djeci koja su maloljetna, mlađa od 14 godina, kupuju ove super jake brze romobile na kojima mogu izgubiti svoj život, što je svakako katastrofa. Prema tome više o ovome u nastavku našeg druženja.
2: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Razbudimo se zajedno. Hit Mix za dobro jutro. Hit FM. Tvoj grad, tvoj grad, tvoj radio.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa, bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, love box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
5: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
6: Pa riješi.
5: Hoću, danas ću.
6: To si rekao i prošle sedmice.
5: Dobro, sutra ću.
7: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovara.

0: Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude današnju. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
1: Moj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to...

0: 8.37, kad god čujem ovu pjesmu, sjetim se Mirka Filipovića, Krokap, on je izlazio na ovaj veliki hit.
1: Ja se sjetim našeg Iron Pukija, s obzirom da je on nekoliko puta, pa prije možda jedno 3-4 godine pustio se ti bi ovu pjesmu i onda je on čuo, sjetio se pjesme i onda je tražio još jedno 5-6 puta ovu pjesmu. Dobra je stvarno onako motivirajuća.
0: Veliki svjetski hit. Dobro, ovaj skup otkazan, evo dobili smo informaciju da neće biti okupljanja jer su građani inicijatori ove akcije protiv romobila na Dobrinji dobili obećanje da će policija češće i više pratiti situaciju u ovom sarajevskom naselju.
1: Tako je, Emire. Malo prije smo dobili informaciju da je skup koji je zapravo trebao biti održan danas ispred policijske stanice, odnosno večeras u 18.30, zapravo otkazan jer su dobili nekoliko obećanja. Ta obećanja odnose se na to da, odnosno čvrsta obećanja, je li da će u narednom periodu pojačati prisustvo policijskih službenika na bulevaru, posebno u vremenu povećanog prisustva građana i to u periodu od 18 do 22 sata. Kao i da će vršiti pojačanu kontrolu saobraćaja u zonama u kojima je zabranjeno kretanje vozila bez odobrenja s posebnim fokusom na područje oko vrtića i škola kako bi se dodatno unaprijedila sigurnost djece i svih ostalih učesnika u saobraćaju.
0: Ja se nadam da se ovo neće samo odnositi na ovo sarajevsko naselje, da su i druga sarajevska naselja isto tako ugrožena i da bi trebalo ovo biti na području cijelog grada.
1: Pa sigurno da bi, ali mislim situacija je bila takva da su stanovnici Dobrinje prešla je ta kap preko čaše.
0: Pa znaš kako ti je ravno je to, Dobrinja ono fino uređene trotoari, sve to i to je ono najveće, to je promenada, druže, to je šetnica.
1: Mogu samo misliti kako to izgleda s tim romobilima.
0: Ima više ljudi nego na Ferhadiji.
1: Pa da, Dobrinja je grad za sebe. Ja sam bio neku noć sa suprugom i čerkom i malo smo i prošetali tako i...
0: Sad ćemo izlaziti na Dobrinju.
1: Gdje ćemo? Skroz je druga atmosfera, skroz je druga energija, nisam nekako ima osjećaj. Mislim,
0: mogli bi večeras na Dobrinju.
1: Ne znam zašto, ali ono nisam nešto išao na Dobrinju.
0: Ajmo nas dvojica večeras, izlazimo na Dobrinju.
1: Što da ne, ima i tamo ima isto kafić, isto koji je centar grada.
0: Imali neko domaći ko će nas primiti, znaš, ko će nam biti domaćin na Dobrinji. Imali slušatelja sa Dobrinje da popijemo kafu. 061 010 030, evo primamo pozive, evo, mi plaćamo, samo da znate, dakle mi dolazimo s obrazom, nije to da nam čekamo da nam neko plati kafu već. Samo ono, lijepo imati nekog domaćeg da nam pokaže, ja vidi, ovo je to, to je to, znaš. Pa dobro, nama je svaki kafić kafića, nije, znaš, zna se gdje ko sjedi, to je uvijek, ti kafići su u stvari sad u Sarajevu postali ono, zna, gdje izlaziš,
1: mislim, to govori o tebi, ja kao.
0: Tako. Ajde da vidimo ko će nas primiti na Dobrinji večeras, 061 010 030. Još ništa, neće niko da se druži s nama.
1: Pa nismo možda dobrodošli.
0: Možda nismo dobro društvo.

0: postiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana.
3: Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Ne propustite finalno sniženje u XYZ i Marela trgovinama. Sada je još više odabranih artikala sniženo do 60%, uključujući kolekcije brendova Boss, Hugo, Armani Exchange, Karl Lagerfeld, Michael Kors, Anthony Morato i mnogih drugih. Iskoristite posljednju priliku da svoju garderobu upotpunite vrhunskim modnim komadima uz najbolje cijene ove sezone. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili xyzfashion.ba. Finalno sniženje do 60% na odabrane artikle.
5: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na kubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
6: Budi maca ili macan za samo 50 km.
7: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
6: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS

0: porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Kifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.

0: Onda smo nešto malo gledali, onako listali, čisto informativno, da vidimo kako je stanje na terenu. I onda smo oboje bili sva zona, o Bože, dragi.
1: Bože, ti danas da bi kupio stan moraš da digneš kredit, da žena digne kredit i njena mater i otac i tvoja mater i po mogućnosti Amidža da bude žirant.
0: Tako je, da bi mogao zapravo stići to
1: da
0: sve.
1: Da bi kupio stan od 47 kvadrata.
0: Ma nigdje veze, mislim, realno za mlade ljude danas je ono misaona imenica kupiti sebi novu nekretninu, posebno novu nekretninu, kupiti sebi bilo kakvu evo nekretninu, bilo gdje u Sarajevu, bilo gdje, nije to više važno, nije li centar, nije li Dobrinja.
1: Ako te zapadne Hrasnica, ti si uspio u životu.
0: Pa evo, vlada kantona Sarajevo gradi te neke stanove, zgrade u Hrasnici za mlade koji će biti povoljniji i to sve. Mada vidi, Emre, iskreno, svugdje na svijetu, a obišao sam evo cijelu Evropu, nisam pa bio u Americi, ne znam kako je tamo, ali evo...
1: Ja bi da sam na mjestu tih mladih ono pitao, pa dobro, može ako bude i odmah do zgrada za ove naše političare, može i to.
0: Pa tako nešto.
1: Ti mlade u Hrasnicu, a ti...
0: Ma znaš šta hoću da kažem? Svugdje u svijetu, evo u Evropi, mladi žive u centru grada. Što mi mlade negdje šaljemo u Hrasnicu? Mislim, uz dužno poštovanje, nema stvarno nikakva problem.
1: Zato što se njega tiče.
0: Pa nije što se mene tiče. Evo, tiče se sutra mog djeteta. I hoćemo mi slati djecu u Hrasnicu, ne znam, nije u Hadžiće.
1: Ne, pa Hrasnica za nekih 20 godina će da bude ozbiljna priča. Da, samo pitanje ko
0: će... A dobro, ko će živjeti u centru grada?
1: Pa živjet će neki novi ljudi koji će doći ovdje sa novi, parama.
0: Ok, onda, to mi je ok. A mislim da ako će živjeti ovi ljudi koji sad žive...
1: Ne, evo sad zamisli samo kakva je ovo situacija sa ovim klimatskim promjenama. Bit će neizdrživo, recimo.
0: Hoće, u
1: tamo, Bliski istok, tamo isto, to će da bude katastrofa.
0: Hoće, Afrika isto.
1: Već jeste, pa evo kako je kod nas, kako će biti za 10 godina.
0: Tako, bit će još gore. Bit će u Sarajevu još gore, bit će u Sarajevu 50
1: znači,
0: stepeni.
1: Gdje ima vode, kod nas. Gdje je priroda dobra, kod nas.
0: Tako je.
1: Gdje je lijepo, gdje se dobro živi, kod nas. Tako da u stvari mi ne trebamo da ulazimo u Evropsku uniju, mi samo treba da ostanemo svoji i da čekamo pravi trenutak kad će ovi svi doći kod nas.
0: Samo trebamo biti oprezni, ne trebamo mi primati svakoga. Mislim da to trebamo biti mi pametni nekako.
1: Mi smo inače napraviti neku checklistu. Mi smo inače pametni, to nema, Bog dao. Jesi li vidio samo koliko se zaradilo zbog koncerata Dine Merlina?
0: Da,
1: jesi pročitao? Ajde, nađi informaciju, vrlo interesantna, pa da malo prokomentarišemo. Kraj mjeseca jula, prošla godina i ova godina. Pa će ti biti jasno stvarno kakav je čarobnjak Dino Merlin. Svi su imali koristi, svi su zaradili. Ja bih volio samo da vidim, tu nije bio podatak, recimo, sa naplatnih kućica u Bogošći. Koja je razlika između, recimo, kraja jula prošle godine i ove godine? To bi bilo interesantno za vidjeti.
0: Taj podatak bi sigurno bio zanimljiv.
1: To bi bilo interesantno za vidjeti. Šta kaže statistika?
0: Evo, ne mogu još uvijek, borim se sa ovim reklamama i sa Googleom da pronađemo koliko je para bio.
1: Koliko se novaca. Ima i jučer je ta informacija, tako da.
0: 156 miliona maraka.
1: Za tri dana.
0: Za tri dana. Wow. 155.995.444,12 km.
1: To je fiskalni promet, prijavljeni promet, koliko je tu bilo još prometa bez fiskalnih računa, dodaj još toliko, to je 100 miliona. Garantujem.
0: Tako je, to je 48,4% više nego tokom uporednog perioda od petka do nedjelje u junu, prema podacima Turističke zajednice kantona Sarajevo i Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Dakle, 156 miliona maraka.
1: Za tri dana.
0: Za tri dana. A prethodni taj uporedni period bilo je 105 miliona i 109 660 maraka. Dakle, razlika je nekih 51 milion maraka. Nije malo.
1: Šta misliš ko je najviše profitirao?
0: Profitirao?
1: Uh-huh. A da nije imao veze sa
0: koncertom,
1: da. Ajde, misli.
0: Možda
1: misli.
0: Hotelijeri.
1: Dobro, dalje.
0: Ili ugostitelji, mislim, ali suštinski jedna branša vezana jedna za drugu. Dakle, ili ovi što su držali kafiće, odnosno drže kafiće, ili ovi što drže hotele, jel?
1: Blizu, ali nije.

0: 9.05, jutro su o tome koje su sarajevske naselja najbolja za život, za osnivanje porodice i jednostavno gdje ima sadržaj, gdje se može živjeti. Dakle, u Dobrinje u samom vrhu krenuli jutro sa njom i evo nastavit ćemo, dakle, jedna sigurno Iliđa.
1: Pa sigurno, posebno centar Iliđe. Posebno centar Iliđe, mislim, meni je Iliđa iskreno prekrasna. I sad kad se riješi ovo konačno
0: do
1: sve...
0: jučer je bio višnjik nakon ove pljačke, dakle nesigurno naselje.
1: Pa ne, uvijek mi je Iliđa bila krasna. Znaš zašto? Zbog vode mi je bila krasna. Imaš i Vrelo Bosne, pa ima i ona šetnica Velika aleja. Ja bih volio nekako da imam mogućnost da svaki dan prošetam Velikom alejom. To bi bilo super, ali evo ti kad si, mislim, u centru grada, suštinski jedina mogućnost da negdje ono malo ozbiljnije prošetaš ti ili Bilsonovo šetalište ili Betanija ili da odeš tipa gore na kako se zove, na Poljne. Mislim da suštinski, evo, ako hoćeš prirodu, jel?
0: Da odeš na Poljane, odmah bi te uhapsili, rekli bi šta hodaš ti, ako bi
1: šta ovdje,
0: vila, ovo došlo da krade nešto.
1: Pa mislim gore na ono, pored stadiona, na ono šetalište, onaj park i to.
0: Baš na Poljane gdje su one vile, rekao.
1: A tamo ne, tamo šta ću tamo šetati, ma ne,
0: odmah bi te hapsili.
1: Ima puno onih security-a i to, ne volim ja to.

0: Evo kaže čovjek, ali pašno C faza, s jedne strane ima brdo Mojmilo, prekrasno izlazi izletište, šetnica, klas, s druge strane ima sportsko rekreativni centar, Safet Zajko, dosta mlade raje, kupile stanove u C fazi, ima šetnica, vidi, ali pašno nije što je bilo, tamo ali pašno je bilo, jedno od, pogotovo ono Švakino, C faza, to je...
1: 2000-ih godina, to je bilo vrlo kriminalno mjesto.
0: Ali vidi, ono, zbog cijene stanova prije nekih 7-8 godina, mnogo mladih bračnih parova je kupilo stanove. I promijenila se ta krvna slika.
1: Pa ali drago mi je što se promijenilo, s obzirom da nije, evo ja se iskreno nisam godinama ugodno osjećao uopšte u tom naselju.
0: A Safet Zajko definitivno je jedno od ono stvarno...
1: Safet Zajko je pravi pogodak projekat. Kogod je osmislio taj projekat revitalizacije onog prostora koji je zapravo bio ništa, koji je bio zapušteni prostor sa nekim ruševinama i tako dalje, ono je sada...
0: Stani, počinje jedna pjesma, volio bi da mi ljudi kažu kako se zove.

0: A dobro, vidi, vidi, ovo sam iskopao
1: odavno iz naftalina.
0: Odavno nije bilo, nije. Žao mi je što nije pjevao Dino Verne. Ovo bi, ovo, ako da je pjevao one pjesme tamo s kraja, u stvari to je bila sredina. Možda 86. 87. Nisu svjetla Zagreba.

Nije niz mi krv, ovo je ružan san, ima dosta ponavljača, dakle svi ćete vi meni na popravni, ovi što su pogrešno odgovorili na postavljeno pitanje. Dobro, danas mi za svoju dušu biramo muziku, dakle svi pop izvođači do 10 sati idu out, samo ove starije, samo ove zaboravljene, samo neke pjesme koje odavno nismo čuli. Pričamo o sarajevskim naseljima koja su idealna za život, za osnivanje porodice, među njima našlo se i Mojmilo, a Mojmilo u čast pjesma koja opisuje ovo sarajevsko naselje, ovo je mislim 93. divlija godina. Ljiljana, moja vila s Mojmila, srce mi zarobila i tako dalje.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion.
2: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 404.

šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo.

0: Bravo za našu Selmu, kakav nam je samo video, odmah ćemo ovo odjaviti na našim društvenim mrežama, kako svira Johnny Štulić, štete i zbog njega, ono kad je otišao u Holandiju, ništa više nije snimio.
1: On se posvađao, čini mi se, i sa svima, i sa samim sobom, i sa ovim izdavačkim kućama, i sa kolegama, i sa ljudima koji voli Azuru, sa svima. Nešto se desilo tu, ne znam šta.
0: Šta ta? E, ovo je nešto malo teže pitanje. Znaš li šta je ovo?
1: Ovo je bolero.
0: A da vidimo će li slušatelji pogoditi kako se zove pjesma. Ovo je jedna onako antologijski sa kraja 80-ih. Ovo je već početak 90-ih.

0: Nema šta, stoki smo jutros.
1: Ali skupe. Sviđa mi se ovo.
0: Nisam znao, evo, najavio čovjek tri koncerta, koliko je njemu godina?
1: 78.
0: 78?
1: Tako je, 48. godište čovjek, rođen 4. februara 1948. 78 godina, preko 6 decenija, žari i pali scenama.
0: Ništa, idemo u London na koncert.
1: Alice Cooper, mislim ovo, zamisli kako je to moćno. S tim da duše više ne nastupa kao Alice Cooper, sad nastupa

0: Idemo dalje da vidimo šta je spremno. A da, ovo je osmi putnik glasno glasnije spremna pjesma za više slušatelja je tražila ovu pjesmu, ali interesantno je, dakle, mislim da smo jednom to spominjali u jutarnjem programu. Znaš li da je Džiboni živi u Sarajevu, da on nije mogao da napravi ništa u Splitu i da ono je došao tu jer je tad scena sarajevska je bila najbolja.
1: Pa jeste, bivše Jugoslavije, a i šire.
0: I onda ti on šta će dođe tu da se druži malo sa sarajevskom rajom i da dobije inspiraciju za pjesme.
1: I tako i bude.
0: Tako i bude, ali samo da te pitam, evo pitam i slušatelji, ako znaju, znate li gdje je Džiboni živi u Sarajevu?
1: Joj, spominjao si ti to meni, ali ja sam sad zaboravio.
0: Aha, vidi.
1: Sad sam ja zaboravio.
0: Nudi mi nagradu. Interesantno je recimo da sjećaš li se grupe Millie the Kid?
1: Znam tako po nazivu, ali da sam nešto slušao i to nisam.
0: Tačno, znam i kuću gdje je Millie živio na vracama. To je ona semafor na vrhu, kad ideš sad s Grbavice.
1: Aha.
0: I ideš gore lijevo za vraca, izlaziš na tranzit. Na samom semaforu kuća sa desne strane.
1: U onom brdu suštinski.
0: U brdu, ja. Kad digneš ručnu do kraja.
1: Da sačkaš. Zeleno.
0: Ova kuća ispod tranzita za desne strane, tu ti je živio Milić Vukašinović. O ne Milić, nego Mili iz grupe Mili the Kid, kasnije on je postao Mili. Da vidimo ko je sa nama. Halo.
2: Adisa je, zdravo.
0: Pa Adisa, draga, gdje si do sad? Tebe čekamo.
2: Slušam ja vas.
0: Evo, malo smo divlji jutros.
2: Super ste.
0: Dobro, ako nas hvalite, onda nećemo imati ništa protiv. Dakle, evo, pričamo o Džiboniju. Znate li gdje je živio?
2: Alpašno polje.
0: Aha, ali koja faza?
2: C faza, ja.
0: C faza. Ne. Nije C. Jeste, ali pašno, ali nije C. Nešto, dakle, nije C. Ako nije C, onda Andrej je sigurno... Evo, opet ćeš pogriješiti, evo, između
1: dvije.
0: Ostala ti je A i B.
1: A.
0: Znao sam da ćeš pogriješiti. Sad, to je ti ona zgrada odmah kod preko puta džamije Kralja Fahda, znaš.
1: Tu je živio, jo?
0: Tamo kad se krene prema Vučku, odnosno onoj dvorani. Kako se zove dvorana? Rami Salčin.
1: Rami Salčin, moj milo, tako je.
0: E, moram malo da vratim, potrošili smo pjesmu na Adisu, a dobra je.

0: Dakle, 9.57, idemo dalje, interesantno za Lipašino polje, da ti dam još informacija. Ovako to, druže, izgleda. Znaš li da je Davor Ebner na Lipašinom polju živio, odnosno kad je pjevao u
1: Regini? U Regini, jel? Nisam znao.
0: Pa recimo, cijeli Magbet je C faza, a Šrakino je C faza.
1: Pa vidiš ti to Lipašino polje kao neki ono rasplodnik

Žao mi sad da se pozdravimo 10 sati tačno. Evo za kraj još jedno pitanje. Šteta što ne postoji bolji snimak ove pjesme, jer ovo je stvarno, ovo je Sarajevo. Dakle, to je to vrijeme i to su ti muzičari koji su dolazili da žive u Sarajevu da bi pravili ovakve pjesme. Šteta. Da li znate ko ovo pjeva? Evo.

0: sutra vraćamo ako Bog da nazad.
1: O, pa druže, ti si svjetski putnik, odakle ti prvo toliko para, a drugo vremena da samo putuješ.
0: A to je mala tajna, veliki majstore, to ćemo vanjeti.
1: Svaka ti čast, ja želim samo da kad porasem da budem kao ti. Eto, dakle, da skratimo priču.
0: Da riješim ovu vašu dilemu, ovo je grupa Milli the Kid.
1: Joj, Milli the Kid, dakle, mnogi Milija sad znaju po grupi Milligram, a u stvari on je bio rocker, on je rođen da. U Osijeku, pa je onda tamo nešto pokušao, pisao neke pjesmice i onda došao u Sarajevo. I onda je on u Sarajevu naučio ove naše sarajevske...
0: Jer ploča izašla prije, da... Ovaj album je prosto izašao par, tačno ovo vrijeme prije 35 godina.
1: Tako je. Evo, dakle, drago mi je da ima slušatelja. Evo, meni je on pokazao i kuću. Kad jednom bio u Sarajevu, zamolio me da odemo, da mi pokaže gdje je živio. I stvarno pokazao mi kuću. Kaže, ona, to je kuća, ona, kako to u Sarajevu se kaže, na četiri vode. Odmah ispod tranzita na semaforu desno.
0: Da, da.
1: Evo, sad ja ne znam da li ima neka ili štamparija.
0: Sad likovi kad... Da, da, kad prodaju te ploče ne znaju zapravo prodat kupcima da je to zapravo preteča grupe Milligrama, jer nemaju oni taj podatak, zapravo neće da imaju, oni samo idu stihijski, znaš, onda prodaju.
1: Da.
0: Ali znači evo ja, pošto imam dakle to diskotonovo izdanje originalno u svojoj kolekciji, znači znam igrom slučaja s nekim okolnostima, eto kao i ti sam radio 12 godina taj posao, to smo već ranije ono pričali kad se javljao, sad više ne. Ali eto, kažem ti, to ljudi malo zaborave, mislim, ovo je stvarno bio mega popularan album u ona vremena kad se pojavio.
1: Ovo je bio hit, onda je 92. pa rat i onda se to zaboravilo i...
0: Pa da, ono, sve bi kako bi, jeste, tako da,
1: Bi ima neki grupa, recimo, meni je žao što, recimo, Major nije nastavio dalje, evo, imali smo pjevača nedavno kad smo i nastupali.
0: Da, Major, pa si imao si grupu Manila, onaj album njihov čuveni Daj na vrati, još tvoje zelene, pa Kotrljajuće kamenje,
1: imamo nešto. Imam jednu pjesmu sad. Da, ti ćeš znati, ali mnogi mislim da neće. Evo za kraj produžimo malo 10 minuta jutarnji program, samo da se sjetimo i Manile. Ima jedna pjesma koja mi da. Jedini, ja mislim, vrtimo u cijeloj Bosni i Hercegovini, što je nevjerovatno, jer je onako to isto tako pop rock kao i Milli the Kid. Ali hajde. Druže, okupaj se. Samo mi reci jednu stvar. Isplati li se doći? Naš Maglen iz VIP-a stalno nudi drač i tvrdi da ja nisam nikad bio, pa ne znam. Je li vrijedi voziti do drača? Je li se isplati? Kakve su cijene?
0: Pazi nešto, ja ljudima kažem, nema ništa za 15 minuta, treba strpljenje, a užitak ovdje vrijedi svakog dinara, svake marke što preko.
1: Ozbiljno, dakle, vrijedi doći?
0: Vrijedi, evo ja 2015. ne mijenjam destinaciju, znači tako da time sam dovoljno rekao.
1: Svaka čast. Dobro druže, uživaj, okupaj se za mene i za Andreja, onda jednom danas da eto i mi osjetimo kako je u draču, vidiš ti moj.
2: Ništa, nema bez bazena, Emire, mi moramo negdje na neki bazen, mislim
1: idemo
2: nije negdje,
1: idemo na otoku, dole, tako pazi, je, sad vremena. Ne možeš pobjeći, dođeš na bazen na otoku, ono grmi Hit FM na maks.
2: Pa dobro, nema, ne trebam ja bližati od Hit FM-a, taman da čujem šta se dešava na Hit FM-u dok radi radio, da se mi okupamo bar jedan, dva kruga oko onog olimpijskog bazena, da se čovjek malo rasladi. Ovo će danas izgleda biti isto vruće kao i jučer. Iako su najavljivali neku mogući
1: samo
2: neki
1: malo,
2: pljusak.
1: Ali vidi, najza skakavaca ustanove, dakle neka će kiša. Čim skakavci počnu da ulaze u kuću, znaju da je pred kišu. Tako da ja sam sinoć vidio dva, što znači eto ih.
2: Nisam vidio skakavce, nema je gore kod mene.
1: Evo pjesme. Ajde da vas vidim rockeri, dakle ko pjeva ovo.

0: Da je na vrati do mene, nije. Eto ga, hoćemo da završiti pa da ostavimo slušatelje u neznanju.
1: Pa što da ne, pa mislim, nek se malo zainteresuju, nek malo istražuju, pa će možda naći neke druge pjesme koje su iz naftalina, a stare su zaboravljeni hitovi.
0: A vidi, ima toliko pjesama, ima stvarno toliko tih grupa i zaborava. Ima neki pjesama, pazi, zbog nedovoljnog kvaliteta pjesama, pazi, one su snimljene i to Bog zna na kakvim
1: uređajima. Evo, meni EKV recimo na umpada. EKV isto sjajna.
0: To je sad isto recimo kao da hoće da napraviš super fotku na mobitelima koji su prva generacija, kad su se tek pojavili mobiteli sa kamerom.
1: Pola megapiksela, jel?
0: Pola megapiksela. Znači, ti prvo moraš dobro da zumiraš, da vidiš ili čovjek ili teletabis.

0: I kad tebe ne ima, kaže, ne ima, kaže, dakle, upravo si, koliko je sad loših godina, a slušamo, tek nam se bliži 20-a, a trebaš imati i pjevati.
1: Sad ćemo da vidimo.
0: Idemo kao na mantorskoj večeri, uno, due, tre, quattro, sad je loša, ostari, ovoga mi, on je penzioner, dobar.
1: Loša, za 3 godine u penziju, 62-a.
0: 62.
1: 64. godište, 19. juli, eto, nedavno mu je bio rođendan, prije manje od mjeseca.
0: Kad je rođen?
1: 19. jula 64.
0: 64.
1: Tako je.
0: A ko je ovo? Zašto je ovo?

0: za me, jer novine slikali su tvoje tijelo za me, jer novine skupe novine.
1: Slikali su tvoje tijelo za... meke novine.
2: Ja više volim onu, ne može to tako, nešto mi ona česte koristi. Jesu, ovo je
1: vajte ili teška industrija. Dobro, interesantno je da završimo ovu našu priču o muzici. Ovo je bio jedan vremeplov i Sarajeva i muzike i nekih hitova i načina života i svega ostalog. Interesantno je to za Lipašu na polje. Dakle, i tad se je muzika najbolje svirala tamo u tim, nisu to bila sirotinska naselja, ali nisu
2: radnička.
1: Bila
2: ni,
1: radnička, pravo si, dakle, radnička naselja. Recimo, Pandan ali Lipašinog polja u Zagrebu bi bio, a to bi naš Darko i slušatelji Zagreba trebali znati da isto tako odgovor možemo pronaći u zagrebačkom naselju Dubrava.
2: Ko je iz Dubrava?
1: Dubrava, kako ne znaš ko je iz Dubrava?
2: Jeli,
1: Dubrava, tako se zove, tačno Dubrava.
2: Jeli, ko je parni valjak?
1: Imaš pored Tuzle Dubrave, a u Zagrebu je Dubrava. I tamo
2: je aerodrom, jel tako, u Dubrava?
1: Gdje?
2: U Zagrebu.
1: Ma nije,
2: nije je, u kontra blizu, strani, pa na kontrastrani, jel? A dobro, ne znam baš toliko dobro Zagreb.
1: Druže, to je tamo Maksimir, pa pravo ideš.
2: A znam gdje je Maksimira.
1: Imaš Maksimir, pa Maksimirska šuma i onda izađeš na Dubravo, ali kažu tamo nije preporučljivo i dan danas ima tamo i bandi nekih maloljetničkih.
2: Opasni neki.
1: Opasni koji maltretiraju se živo. To ti je Prljavo kazalište.
2: Prljavo kazalište. Prokleti
1: tajni agent. E, ljudi, to je bilo sve za danas. Nastavit ćemo definitivno. Imamo toliko, ja mislim, pazi ovo, 386 neotvorenih poruka želja naših slušatelja za pjesme, što je dovoljno za jedan cijeli dan da uživate danas u našem programu. Tražit ćemo neke zaboravljene pjesme, zaboravljene hitove i morat ćemo ovo uvesti kao redovnu rubriku petkom.
2: Da se malo sjećamo.
1: Da se malo sjećamo, da budimo te ubičene nostalgije. Uživajte u danu, uživajte u vikendu pred nama i mi se u ponedjeljak družimo zajedno od 7. Imaš li što pametno reći za kraj?
2: Čuvajte se ovih vrućina.
1: Pite vode.
2: Tako je, pa mislim
1: 16 realno, litara, ovo što kažu, 2
2: ja sam,
1: nije dovoljno.
2: 2 litra sam do sad popio. Dovoljno.
1: Dakle, 2 litra na svakih pola sata.
2: Tako je, evo, do sad 2 litra. Ovo je mala flašica, pa nemam ni osjećaj, ali dobro se hidratiziram.
1: Dakle, na svakih pola sata 2 litra vode biće dovoljno.

0: Ne propustite finalno sniženje u XYZ i Marela trgovinama. Sada je još više odabranih artikala sniženo do 60%, uključujući kolekcije brendova Boss, Hugo, Armani Exchange, Karl Lagerfeld, Michael Kors, Anthony Morato i mnogih drugih. Iskoristite posljednju priliku da svoju garderobu upotpunite vrhunskim modnim komadima uz najbolje cijene ove sezone. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili xyzfashion.ba. Finalno sniženje do 60% na odabrane artikle.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
6: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
0: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Pileća prsa kilogram 9,20, tikvica kilogram 1 km, domaća pečena jufka merak 1,70, trend tuna salata 2,75. Više na robot.ba.

0: pokretu ste. Vrijeme je za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
1: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe. Sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
2: Kupuj u Aria Mallu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Malla. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je novčane kazne zbog preuranjene izborne kampanje. Pokret Sigurna Srpska kažnjen je sa ukupno 8.500 maraka zbog izjava Nataše Miljanović Zubac i predsjednika stranke Draška Stanivukovića. SNSD je kažnjen sa 6.000 maraka zbog objava predsjednika stranke Milorada Dodika na Facebooku, dok je SDP kažnjen sa 4.000 maraka zbog objava općinskog odbora Gornji Vakuf, Cike naložio i uklanjanje spornih sadržaja. Prema podacima turističke zajednice kantona Sarajevo, u julu je kanton Sarajevo posjetilo više od 112.000 gostiju koji su ostvarili skoro 242.000 noćenja. U odnosu na isti mjesec prošle godine broj gostiju povećan je za 4,2, a broj noćenja za 2,4%. Najviše stranih turista stiglo iz Turske, Saudijske Arabije i Slovenije. U turističkoj zajednici ističu da rast broja noćenja potvrđuje da posjetioci u Sarajevu borave duže, te najavljuju nastavak promocije grada na međunarodnim tržištima. Svih 10 novih autobusa koje Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo nabavilo za preduzeće Gras od jutro saobraća na linijama širom kantona. Nova vozila raspoređena su na relacijama prema Hrasnici, Sokolović, Koloniji, Osijeku, Pofalićima, Reljevu, Dobroševićima i Boljakovom potoku. Resorni ministar Adnan Šteta izjavio je da je raspored određen prema potrebama građana, te je podsjetio da je obnova voznog parka dio projekta modernizacije javnog prijevoza, u okviru kojeg je u posljednjih 5 godina nabavljeno više od 100 novih vozila. U Mostaru je jučer izmjereno 42,3 stepena Celzijusa, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Meteorolog Nedim Sladić naveo je da je to 9. dan za redom s temperaturom iznad 40 stepeni u gradu na Neretvi, što je ujedno i maksimum ovog ljeta. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, prije podne uz umjeren razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. U Sarajevu sunčano, prije podne umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura zraka oko 35, a trenutno je 25 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozačima savjetujemo da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putevima i graničnim prijelazima. Sretan put!

Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobro

0: zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijede. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
0: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana. Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
1: BNC, ponuda je prava.
5: Pravi trenutak za osvježenje garderobe je upravo sada.
1: Ula Popkan. Počelo je sezonsko sniženje. Elegantni krojevi, kvalitetni materijali i komadi koje ćeš rado nositi. Sada po sniženim cijenama.
5: Osjećaj se lijepo, osjećaj se svoje.
1: Ula Popkan. Moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popkan prodavnice i online shop i pronađi nove favorite na sezonskom sniženju.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Mačka. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo. Vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno. 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.

0: Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica.
1: Grad Sarajevo će od 13. do 15. augusta biti domaćin Sarajevo Mayor Summita 2026, međunarodne konferencije koja će okupiti gradonačelnike gradova regiona, predstavnike Evropske unije, misije OSCE u BiH, međunarodnih organizacija, diplomatskog kora i stručnjaka iz oblasti održivog urbanog razvoja. Pod motom From Sarajevo to

The Future ovogodišnji summit biće posvećen temi uloga glavnih gradova u jačanju održivog razvoja, mira, dijaloga i multikulturalnosti, s ciljem jačanja regionalne saradnje, razmjene iskustava i kreiranja zajedničkih inicijativa koje doprinose razvoju održivih, otvorenih i prosperitetnih gradova. U vijećnici se očekuje učešće gradonačelnika i predstavnika gradova Zagreba,

0: Poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića. Kroz plenarnu sjednicu gradonačelnici će razgovarati o ključnim izazovima, prilikama za razvoj savremenih gradova, uključujući održivi urbani razvoj, zelenu i digitalnu tranziciju, očuvanje mira i multikulturalnosti, jačanje regionalne saradnje te razvoj zajedničkih projekata kroz evropske fondove i međunarodna partnerstva. Jedan od najvažnijih rezultata samita biće usvajanje i potpisivanje Sarajevske deklaracije 2026, dokumenta kojim će učesnici potvrditi zajedničku opredjeljenost za mir, održivi razvoj, klimatsku odgovornost, regionalnu saradnju i zaštitu kulturne raznolikosti. U okviru programa učesnici će prisustovati i svečanom otvaranju 32. Sarajevo Film Festivala, čime će biti dodatno promovisana kulturna dimenzija Sarajeva i njegov međunarodni značaj. Iz gradske uprave pozvali su građane, predstavnike medija i zainteresovanu javnost da prate zvanične komunikacijske kanale grada Sarajeva, na kojima će biti objavljivane sve informacije o programu i učesnicima Sarajevo Mayors Summita 2026. Gradovi povezuju ljude, stvaraju prilike i zajedno grade održivu budućnost.
1: Sarajevska sedmica.
0: Nakon trodnevnog spektakla na stadionu Koševo, koji je okupio rekordnih 200.000 posjetilaca u našem gradu, gradonačelnik Samir Avdić 5. augusta u Vijećnici upriličio prijem za BiH kantautora Dino Merlina. Sarajevski muzički čarobnjak, dobitnik 6. aprilske nagrade grada Sarajeva, učinio je BiH prijestolnicu temom ne samo regionalnih, nego i evropskih gostiju i medija. Sarajevo i građani ovog grada su izuzetno ponosni, ali zahvalni, poručuje gradonačelnik Avdić uz iskrene čestitke BiH umjetniku na historijskom uspjehu i doprinosu rodnom gradu. Iskazujući zahvalnost na pozivu, Dino Merlin je učio da je Sarajevo proteklih dana disalo posebnim ritmom, te da je grad bio ispunjen životom i pozitivnom energijom. Istakao je da su mu mnogi rekli kako ih atmosfera podsjetila na olimpijske dane, vrijeme zajedništva, ponosa i snažnih emocija. Naglasio je da su upravo emocije danas najvrednija valuta, te izrazio veliku zahvalnost i ponos prije svega prema publici, bez koje, kako je rekao, ništa od toga ne bi bilo moguće. Zahvalio se i svom timu, bendu, te svim ljudima koji su mjesecima predano radili na organizaciji događaja, ističući uvjerenje da će koncert ostati upamćen kao veličanstven muzički i produkcijski spektakl koji će dugo ostati u sjećanju Sarajeva i svih onih koji su mu prisustvovali. Za kraj, gradonačelnik Avdić istakao je da je Dino Merlin još jednom pokazao kako muzika ima snagu povezati ljude, nadahnuti generacije i Sarajevu učiniti mjestom susreta, zajedništva i domaćina manifestacija o kojima govori cijeli svijet.
1: Sarajevska sedmica.
0: Gradonačelnik Samir Avdić 6. augusta u Vijećnici uručio priznanjem počasni građanin grada Sarajeva Metu Josefu, dugogodišnjem vijećniku grada Daytona i velikom prijatelju našeg grada. Priznanje je na prijedlog gradskog vijećnika Jasmina Demovića dodijeljeno Josefu za njegov dugogodišnji angažman i izuzetan doprinos razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa, kao i jačanju prijateljskih veza grada Sarajeva i grada Daytona. Tokom svečanosti u Vijećnici gradonačelnik istakao značaj partnerstava koja doprinose međunarodnoj afirmaciji Sarajeva i daljem razvoju saradnje dva grada. Met Josef je naš osvjedočeni prijatelj i saradnik. Gradovi su historijski povezani i Sarajevo njeguje takve odnose. Neizmjerno smo zahvalni na njegovom kontinuiranom angažmanu i posjetama glavnom gradu BiH. Zajedno čuvamo nasljeđe Daytonskog mirovnog sporazuma i jačamo tradicionalne veze, rekao je Avdić. Josef je izrazio zahvalnost aktualnoj gradskoj administraciji na čelu sa gradonačelnikom Avdićem, ističući da se zajednička misija mira, saradnje i konkretnih projekata razmjene i saradnje mladih te podrške BiH zajednici u SAD-u nastavlja i u budućnosti. Uručenju su u ime grada Sarajeva prisustvovali i zamjenik gradonačelnika Predrag Puharić te zamjenik predsjedavajućeg gradskog vijeća Emir Bićo.
1: Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica. Od 12 do 2 sa vama je Elva.
2: Petak je 7. avgust, sunčano u Sarajevu i još sunčanije na Hit FM-u. Evo, vijesti u 12. smo čuli, hvala Andrej, a sad krećemo sa najvećim hitovima, ljetnim pričama i dobrom energijom, pa evo za kraj radne sedmice i početak novog sata slušamo Doris Dragović.

0: Petak na Hit FM-u, vikend je pred nama i evo, ako se ovog vikenda odlučite prošetati malo do Wilsonovog šetališta, usput možete pogledati jednu zanimljivu izložbu na otvorenom. Riječ je o postavci sjećanja pozorišnih kostima koju organizuje Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH u okviru projekta Kultura narodu. Izložba je postavljena preko puta Akvarijusa i dostupna je besplatno tokom cijelog avgusta, a ono što je čini posebnom jeste to što nije klasičan pregled pozorišne historije, već savremena umjetnička interpretacija kostima, skica i arhivske građe koja oživljava bogatu pozorišnu tradiciju Sarajeva. Pa eto, lijepa prilika da uz šetnju, malo svježeg zraka i kafu doživite i onako dašak umjetnosti na otvorenom.
1: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energopetrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energopetrolu, jer svaki dan je dan za kafu. Ne propustite finalno sniženje u XYZ i Marela trgovinama. Sada je još više odabranih artikala sniženo do 60%, uključujući kolekcije brendova Boss, Hugo, Armani Exchange, Karl Lagerfeld, Michael Kors, Anthony Morato i mnogih drugih. Iskoristite posljednju priliku da svoju garderobu upotpunite vrhunskim modnim komadima uz najbolje cijene ove sezone. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili xyzfashion.ba. Finalno sniženje do 60% na odabrane artikle.
2: Moj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to sa

0: sled svjetlom. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Sarajevo, vrijeme je za veliko slavlje. Cineplex Sarajevo obilježava peti rođendan i tim povodom vas poziva na spektakularnu proslavu. Samo u srijedu 12. augusta povodom našeg rođendana sve ulaznice dostupne su po nevjerovatnoj rođendanskoj cijeni od samo 4 km. Iskoristite ovu jedinstvenu priliku da uživate u najvećim filmskim hitovima uz posebno rođendansko iznenađenje za sve ljubitelje kina. Očekuju vas super ukusne nagrade, rođendanske torte koje je za vas obezbijedio Slatko i Slano, zabavni sadržaj kao i dan ispunjen nezaboravnim filmskim trenucima. Proslavite s nama 5 godina najljepših filmskih uspomena. Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion.

0: Audi Maca ili Macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Pravi trenutak za osvježenje garderobe je upravo sada.
3: Ula Popkan. Počelo je sezonsko sniženje. Elegantni krojevi, kvalitetni materijali i komadi koje ćeš rado nositi. Sada po sniženim cijenama.
2: Osjećaj se lijepo, osjećaj se svoje.
3: Ula Popkan. Moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popkan prodavnice i online shop i pronađi nove favorite na sezonskom sniženju.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
7: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici ovjerila je sve kandidatske liste za kompenzacijske mandate na općim izborima. Ovjerene su 64 liste sa 773 kandidata koje je podnijelo 36 političkih stranaka i koalicija, bit će objavljene do 20. augusta. CIK je usvojio i odluku o upravljanju sigurnosnim elementima izbornog informacionog sistema, uključujući glavnu pristupnu šifru i infrastrukturu javnih ključeva s ciljem dodatnog jačanja sigurnosti i integriteta izbornog procesa. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je na konferenciji u Sarajevu da je nedavno usvojena rezolucija Hrvatskog sabora o Bosni i Hercegovini otvorila pitanja konstitutivnosti legitimnog predstavljanja i ustavnog uređenja države. Pozvao je na institucionalan dijalog o tim temama ističući da rasprave trebaju biti usmjerene na pronalaženje rješenja. Konaković je upozorio i na nepovoljne demografske trendove u Bosni i Hercegovini ocijenivši da bi fokus trebalo usmjeriti na probleme koji direktno utiču na život građana. Prema podacima turističke zajednice kantona Sarajevo, u julu je kanton Sarajevo posjetilo više od 112.000 gostiju koji su ostvarili skoro 242.000 noćenja. U odnosu na isti mjesec prošle godine broj gostiju povećan je za 4,2, a broj noćenja za 2,4%. Najviše stranih turista stiglo iz

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas veći dio dana pretežno sunčano vrijeme. Uz umjeren razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 35, a trenutno je 31 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozačima savjetujemo da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putevima i graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Od 12 do 2 sa vama je Elma.
2: Novi ljetni sat je pred nama, sunčano, toplo i vedro u Sarajevu, a mi idemo dalje na Hit FM-u ovog petka i ako ste na pauzi, na putu ili se hladite negdje uz ventilator ili klimu, ostanite uz nas jer stiže dosta dobre muzike, hitova za kraj radne sedmice.
3: Dobar dan Sarajevo, dobar dan Sarajevo, 104.9 Hit FM.

0: Daleka obala i uspomena iz Splita, jedna za sve vas koji pamtite daleku obalu, jer bilo je to na današnji dan 7. avgusta 2001. kada je Daleka obala održala koncert u Splitu, koji će se kasnije pretvoriti u njihov jedini live album, i to dvostruki. A nazvali su ga Uspomena i stvarno je to i postao, jer je posljednje diskografsko izdanje ove legendarne grupe. Nakon toga tišina, bar kada je riječ o albumima, ali eto, pjesme su nam ostale i još uvijek se pjevaju, pogotovo kad krene more, mirisi borova i ona neka dalmatinska čežnja. Pa evo, svima vama koji planirate put mora ovog vikenda i počinje vam godišnji odmor, sjetite se Daleke obale, naravno ostanite uz Hit FM. Mi sad idemo kratko sa blokom reklama, a onda ćemo pričati o komarcima.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Ne propustite finalno sniženje u XYZ i Marela trgovinama. Sada je još više odabranih artikala sniženo do 60%, uključujući kolekcije brendova Boss, Hugo, Armani Exchange, Karl Lagerfeld, Michael Kors, Anthony Morato i mnogih drugih. Iskoristite posljednju priliku da svoju garderobu upotpunite vrhunskim modnim komadima uz najbolje cijene ove sezone. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili xyzfashion.ba. Finalno sniženje do 60% na odabrane artikle.
3: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom

delu Makarske. 6 kilometara predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora. Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Lubenica, kilogram 0,50. Čokolada Dorina, super cijena 1,80. Kukuruz šećerac Miraž, 3 komada, samo 2,50 KM. Više na robot.ba.

0: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Idemo mi dalje kroz ovaj sat i evo malo ćemo o temi koja je onako baš aktuelna svako ljetnu večer, komarci naravno, ali postoji prirodan ali vrlo učinkovit način da se ovog ljeta onako riješite komaraca i mušica, a neće vas ništa koštati jer ga vjerovatno već imate u svom domu. Ko bi rekao da ono što ostane na dnu šoljice može spasiti vašu večeru na balkonu? Ako vas ovih dana komarci jure kao da ste jedina osoba koja ima krvi u sebi, e pa postoji rješenje prirodno, jeftino i sigurno, ga već sad imate u kući, a to je talog kafe. Vjerovali ili ne, evo stručnjaci kažu, suhi talog kafe zapalite u vatrostalnoj posudi i neka gori onako lagano. Miris tjera komarce, blokira im receptore i tjera ih da potraže novu metu daleko od vas. A još bolje, ako ga pospite po vodi gdje se oni inače razmnožavaju, spriječit ćete da ih uopće bude. Možete ga staviti i blizu prozora, na balkonu, saksiju ili ga pomiješati sa lavandom, mentom ili lovorom za dodatni efekat. Pa evo, kafa vas diže ujutro, a njen talog vas spašava na večer. Uživajte u kafi, ljetu i uz Hit FM. Mi idemo dalje uz animatore.

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
4: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
5: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800

0: 700 vrijednih nagrada.
1: Kifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
2: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.

0: Hronika općine Novo Sarajevo. Najvažnije informacije i aktuelnosti iz općine.
1: Obavještavamo vas da je Općinska izborna komisija Novo Sarajevo utvrdila lokacije biračkih mjesta na području općine Novo Sarajevo za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini koji će se održati u nedjelju 4. oktobra 2026. godine. U osnovnoj izbornoj jedinici 139A Novo Sarajevo određeno je ukupno 101 redovno biračko mjesto kao i posebna biračka mjesta za specifične načine glasanja. Pored redovnih biračkih mjesta gdje će birači glasati prema mjestu prebivališta i pripadnosti ulicama, određeno je i biračko mjesto za glasanje lično koje je pridruženo redovnom biračkom mjestu oznake 139A016 koje se nalazi na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kao i posebno biračko mjesto za glasanje u odsustvu i glasanje nepotvrđenim glasačkim listićima koje obuhvata biračko mjesto oznake 139A501 i biračko mjesto oznake 139ANNN. Ovo posebno biračko mjesto smješteno je u javnoj ustanovi Osnovna škola Čengić Vila 1. Detaljan spisak svih biračkih mjesta sa pripadajućim lokacijama, ulicama i tačnim adresama možete pogledati i preuzeti na zvaničnoj web stranici općine novosarajevo.ba.
0: Hronika Novog Sarajeva.
1: Općinska izborna komisija Novo Sarajevo uputila je obavještenje građanima općine Novo Sarajevo o obaveznoj provjeri ličnih isprava. Kako navode, prema članu 5.12 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, jedini važeći dokumenti s fotografijom s kojima možete glasati su lična karta, pasoš, vozačka dozvola. Iz općinske izborne komisije pozivaju građane da već sada provjere rok važnosti svojih ličnih isprava. Ukoliko je nekom od vaših dokumenata istekla važnost ili ubrzo ističe, molimo vas da na vrijeme pokrenete postupak njihove zamjene kako biste na dan izbora spremno i bezbrižno obavili svoju građansku dužnost. Podsjećamo da važeći dokument morate imati bez obzira na to gdje glasate, bilo da je riječ o vašem redovnom biračkom mjestu, glasanju lično, glasanju u oblast neće biti moguće omogućiti glasanje.
0: Hronika Novog Sarajeva.
1: Načelnica općine Novo Sarajevo Binjamina Karić i direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marijanović 3. augusta su potpisali ugovor o realizaciji festivalskih aktivnosti u okviru 32. Sarajevo Film Festivala koji će biti održan od 14. do 21. augusta 2026. godine. Poseban značaj Sarajevo Film Festival ima za lokalnu zajednicu budući da se dio festivalskih projekata

Projekcija realizuje i u Icikumu Malom, gdje od prošle godine djeluje kvartovsko kino Grbavica. Na ovaj način filmski sadržaj približavaju se građanima, a kulturna ponuda ovog dijela grada dodatno se obogaćuje. U okviru ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala Iciku Mali u općini Novo Sarajevo postaje novi centralni edukacijski centar festivala. U ovom prostoru biće realizirano jubilarno 20. izdanje programa Talents Sarajevo, nastalog u saradnji sa Berlinale Talentsom, kao i prošireni edukativni program u organizaciji udruženja Obala Art Centar Sarajevo uz podršku općine

0: Jovan Marjanović naglasio je značaj partnerstva s općinom Novo Sarajevo i ulogu novih prostora u razvoju festivalskih programa. Sarajevo Film Festival i ove godine donosi bogat program i brojne kulturne sadržaje, potvrđujući svoju važnu ulogu u promociji filmske umjetnosti Sarajeva kao regionalnog centra kulture.
1: Hronika Novog Sarajeva.
0: Počeli su radovi na jednom od najvećih infrastrukturnih projekata na području općine Novo Sarajevo, rekonstrukciji vodovodne i izgradnji separatne kanalizacione mreže u ulici Humska. Ovim projektom biće obnovljena dotrajala vodovodna mreža i izgrađen novi sistem za odvodnju fekalnih i oborinskih voda, čime će se trajno riješiti dugogodišnji problemi više od 100 stanovnika ovog dijela naselja Pofalići i stvoriti kvalitetni uslovi za svakodnevni život građana. Radovi obuhvataju dionicu od broja 1 do 300 u dužini od oko 765 metara, biće obnovljeno oko 533 metra vodovodne mreže, oko 732 metra fekalne kanalizacije i oko 753 metra oborinske kanalizacije. Trenutno se izvode pripremni radovi i postavljanje privremenog voda, nakon čega će uslijediti radovi na zamjeni postojeće infrastrukture. Realizacijom ovog projekta građani Humske ulice dobit će sigurniju i kvalitetniju vodovodnu mrežu, uređenu kanalizacionu infrastrukturu i bolje uslove za život. Ukupna vrijednost projekta iznosi gotovo 3 miliona konvertibilnih maraka, a njegovu realizaciju sufinanciraju Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo sa skoro 900.000 konvertibilnih maraka i Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine sa 240.000 konvertibilnih maraka.
1: Slušali ste hroniku općine Novo Sarajevo.
2: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
3: Bile su to vijesti u 14 na Hit FM-u i evo, to je to od mene za danas. Petak, 7. avgust, ide dalje, sunce još grije, muzika na Hit FM-u nestaje, ugodan ostatak dana gdje god da ste, uz bazin, na poslu, u autu ili u hladu balkona. Uživajte i u vikendu pred nama, ja se odjavljujem, a vi ostanite uz najveće hitove na 104.9 ili nas slušajte na hitfm.ba.
4: Dobar dan, Sarajevo. Dobar dan, Sarajevo. 104.9 Hit FM.

0: talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana.
3: Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
1: BNC, ponuda je prava.
0: Sarajevo, vrijeme je za veliko slavlje. Cineplex Sarajevo obilježava peti rođendan i tim povodom vas poziva na spektakularnu proslavu. Samo u srijedu, 12. augusta, povodom našeg rođendana, sve ulaznice dostupne su po nevjerovatnoj rođendanskoj cijeni od samo 4 KM. Iskoristite ovu jedinstvenu priliku da uživate u najvećim filmskim hitovima uz posebno rođendansko iznenađenje za sve ljubitelje kina. Očekuju vas super ukusne nagrade, rođendanske torte koje je za vas obezbijedio Slatko i Slano, zabavni sadržaj kao i dan ispunjen nezaboravnim filmskim trenucima. Proslavite s nama 5 godina najljepših filmskih uspomena. Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik.

0: Ramović. Pažnja! Počela je finalna rasprodaja u Upimu i Blukicu. Iskoristite čak dodatnih 50% popusta na već snižene artikle.
1: Ovo su najbolje cijene, najbolja prilika i last chance da ugrabite vrhunski italijanski stil za cijelu porodicu.
0: Požurite u Upim i Blukic u Sarajevu i Tuzli ili kupujte online. Uhvati finalno sniženje u Upimu i Blukicu, jer vrhunski italijanski

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Ma, sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Sarajevo, vrijeme je za veliko slavlje. Cineplex Sarajevo obilježava peti rođendan i tim povodom vas poziva na spektakularnu proslavu. Samo u srijedu 12. augusta povodom našeg rođendana sve ulaznice dostupne su po nevjerovatnoj rođendanskoj cijeni od samo 4 km. Iskoristite ovu jedinstvenu priliku da uživate u najvećim filmskim hitovima uz posebno rođendansko iznenađenje za sve ljubitelje kina. Očekuju vas super ukusne nagrade, rođendanske torte koje je za vas obezbijedio Slatko i Slano, zabavni sadržaj kao i dan ispunjen nezaboravnim filmskim trenucima. Proslavite s nama 5 godina najljepših filmskih uspomena. Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
4: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
4: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
3: Ne propustite finalno sniženje u XYZ i Marela trgovinama. Sada je još više odabranih artikala sniženo do 60%, uključujući kolekcije brendova Boss, Hugo, Armani Exchange, Karl Lagerfeld, Michael Kors, Anthony Morato i mnogih drugih. Iskoristite posljednju priliku da svoju garderobu upotpunite vrhunskim modnim komadima uz najbolje cijene ove sezone. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili xyzfashion.ba. Finalno sniženje do 60% na odabrane artikle.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici ovjerila je sve kandidatske liste za kompenzacijske mandate na općim izborima. Ovjerene su 64 liste sa 773 kandidata koje je podnijelo 36 političkih stranaka i koalicija, bit će objavljene do 20. augusta. CIK je usvojio i odluku o upravljanju sigurnosnim elementima izbornog informacionog sistema, uključujući glavnu pristupnu šifru i infrastrukturu javnih ključeva s ciljem dodatnog jačanja sigurnosti i integriteta izbornog procesa. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je na konferenciji u Sarajevu da je nedavno usvojena rezolucija Hrvatskog sabora o Bosni i Hercegovini otvorila pitanja konstitutivnosti legitimnog predstavljanja i ustavnog uređenja države. Pozvao je na institucionalan dijalog o tim temama ističući da rasprave trebaju biti usmjerene na pronalaženje rješenja. Konaković je upozorio i na nepovoljne demografske trendove u Bosni i Hercegovini ocijenivši da bi fokus trebalo usmjeriti na probleme koji direktno utiču na život građana. Prema podacima turističke zajednice kantona Sarajevo, u julu je kanton Sarajevo posjetilo više od 112.000 gostiju koji su ostvarili skoro 242.000 noćenja. U odnosu na isti mjesec prošle godine broj gostiju povećan je za 4,2, a broj noćenja za 2,4%.

0: Temperatura zraka oko 17, a najviša dnevna oko 32 stepena.
1: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
0: Danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozačima savjetujemo da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putevima i graničnim prijelazima. Sretan put!
1: Drive time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo je 16 sati, 7. nam je august 2026. godine, petak nam je, a mi danas govorimo o tome da nas još samo 7 dana dijeli od početka 32. Sarajevo Film Festivala. Od 14. do 21. augusta Sarajevo će ponovo biti domaćin najveće filmske smotre u ovom dijelu Europe, a osim centralnih festivalskih lokacija, filmovi će se i ove godine gledati u centru Safed Zajko na Dobrinji te u kinu Novi Grad. Pitali smo vas šta vas najviše raduje kada počne Sarajevo Film Festival. Ismir piše, najviše volim ljetno kino, nema ljepšeg osjećaja nego gledati dobar film pod zvijezdama. Da, htjela sam kupiti ulaznice za ljetno kino, upravo da pogledam film Dobrodošli u Sarajevo, ali to se rasprodalo, ljudi, ja samo što sam ušla u aplikaciju, više nisam mogla kupiti kartu. Nažalost, tako je. Medina kaže, meni je najljepša atmosfera u gradu, ne moram ni pogledati film, dovoljno mi je prošetati Ferhadijom i osjetiti tu festivalsku energiju. Ajla kaže, uvijek volim vidjeti kako Sarajevo evo tih dana izgleda, puno turista i pozitivne energije. Grad baš za blista. Selma je također pisala na 061-010-030 Viber broj. Radujem se domaćim filmovima i mladim autorima. Lijepo je vidjeti koliko talenata imamo i koliko Sarajevo Film Festival znači za cijelu našu filmsku scenu. Upravo tako. To i jeste čar Sarajevo Film Festivala, a opet i nije riječ samo o filmovima. To je sedmica u kojoj Sarajevo živi malo drugačije, u kojoj se susreću umjetnost, muzika, kultura i ljudi iz cijelog svijeta. Zato, bilo da planirate pogledati jedan film ili jednostavno prošetati gradom i upiti festivalsku atmosferu, uživajte, jer Sarajevo Film Festival je odavno postao mnogo više od festivala, postao je jedan od zaštitnih znakova Sarajeva.

0: Dunje i kolači na talasima Hit FM-a, Divasice i Kemal Monteno, zaista sjajna pjesma i nekako baš priliči ovim poslipodnevnim satima ovoga petka.
1: U pokretu ste, vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa, bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
1: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Ne propustite finalno sniženje u XYZ i Marela trgovinama. Sada je još više odabranih artikala sniženo do 60%, uključujući kolekcije brendova Boss, Hugo, Armani Exchange, Karl Lagerfeld, Michael Kors, Anthony Morato i mnogih drugih. Iskoristite posljednju priliku da svoju garderobu upotpunite vrhunskim modnim komadima uz najbolje cijene ove sezone. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili xyzfashion.ba. Finalno sniženje do 60% na odabrane artikle.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled.

0: Prime. Sa vama je Lajla.
1: Pola peti je vrijeme za mini koncert, a ovoga puta je rođendanski. Na današnji dan 1980. godine rođen je Amil Ćurić. Želimo mu mnogo zdravlja, sreće, ljubavi u životu, a naravno i velikih hitova. U nastavku, povodom njegovog rođendana, dvije sjajne pjesme Amila Ćurića. Pojačite radio, uživajte.
0: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: život, dok luto sam po svijetu.
1: Slušali ste mini koncert. Sutra novi u isto vrijeme. Tvoj grad, tvoj radio.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na kubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
1: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana.
4: Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
6: Pa riješi.
5: Hoću, danas ću.
6: To si rekao i prošle sedmice.
5: Dobro, sutra ću.
7: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
8: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo. Vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno. 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.

Lijep pozdrav, petak je 7. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Tokom augusta u Bosnu i Hercegovinu stiže značajan kontingent rezervnih snaga EUFOR-a u okviru priprema za međunarodnu vojnu vježbu Brzi odgovor 26, koja će biti održana od 22. augusta do 3. septembra. Dio snaga u zemlju će stići preko luke Ploče uz pojačan zračni i kopneni transport, a bit će raspoređena više lokacija u saradnji sa oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Iz EUFOR-a poručuju da su ove aktivnosti dio redovnih priprema za vježbu, čiji je cilj unapređenje operativne spremnosti multinacionalnih snaga. Prema podacima Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, u posljednje 3,5 godine državljanstvo Bosne i Hercegovine po osnovu posebnog interesa za državu dobile su 43 osobe, dok je 13 zahtjeva odbijeno. Najviše novih državljana dolazi iz oblasti privrede i sporta. O prijemu u državljanstvo odlučuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, koje svaki zahtjev razmatra pojedinačno. Iz ministarstva navode da novi pravilnik kojim bi postupak bio jasnije uređen i efikasniji još nije usvojen zbog izostanka potrebne podrške. Državni zastupnici Denis Zvizdić, Saša Magazinović i Predrag Kojović uputili su inicijativu Upravnom odboru Vijeća za provedbu mira, PIK i Uredu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, OHR-u, za uspostavljanje posebnog pravnog i administrativnog statusa Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Navode da bi takav status osigurao veću institucionalnu autonomiju, sigurnosne garancije za zaposlene i posjetioce te dugoročnu zaštitu memorijalnog kompleksa i arhivske građe. Inicijativu obrazlažu potrebom da se rad Memorijalnog centra zaštiti od političkih i institucionalnih pritisaka. Fudbalski klub Sarajevo saopštio da će ulaz na sutrašnju utakmicu prvog kola Premier lige Bosne i Hercegovine protiv Radnika iz Bijeljine biti besplatan za sve navijače. Susreće zbog suspenzije stadiona Asim Ferhatović Hase biti odigran na stadionu Rođeni u Vrapčićima s početkom u 21 sat. Iz kluba su naveli da vlasnici ranije kupljenih ulaznica mogu zatražiti povrat novca ili ih iskoristiti za narednu domaću prvenstvenu utakmicu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini veći dio dana prevladavalo pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima lokalno su registrovani pljuskovi sa grmljavinom. Sutra u našoj zemlji promjenjivo i nestabilno vrijeme. U drugom dijelu dana sa lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. U Sarajevu sutra više sunčanog vremena prije podne. Oblačnije u drugom dijelu dana kada može biti i pljuskova. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 17, a najviša dnevna oko 32 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozačima savjetujemo da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putevima i graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Drive time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo nam je 17 sati, družimo se još nekih sat vremena u Drive Time-u za ovaj 7. august 2026. godine, a danas nekako imamo sportski petak. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine igra protiv Švedske u drugom kolu u 16 Eurobasketa divizije B. Naši košarkaši su jučer ostvarili ubjedljivu pobjedu nad Norveškom rezultatom 83-66, a već danas izabranici selektora Slaviše Ožegovića u 18.30, kako rekoh.

igraju protiv Švedske. Želimo im puno sreće, nažalost televizijski prenos nigdje za sada ne piše da ima. Rekoh da nam je sportski petak, tako jeste, sa košarkaških terena selimo se na fudbalske. Nova sezona Vevin Lige Bosne i Hercegovine počinje večeras utakmicom na stadionu Grbavica, gdje će Željezničar ugostiti BSK. Željo, koji se nalazi u finansijskoj dubiozi nakon neuspješno okončane polu

napustio klub, a od 7 pojačanja koje su ovog ljeta stigla na Grbavicu, čak šestorica nemaju pravo nastupa jer nisu dobili potrebne dozvole. Bez obzira na sve, našem plavom timu želimo puno sreće u večerašnjoj utakmici koja počinje u 20 sati uz direktan televizijski prenos na Arena Sportu. Pratite ih, bodrite ih i dobro, uvijek mora biti neka kriza. Da bi se iz krize izašlo, mora se izazov napraviti, a da bi se izazov napravio, moramo biti spremni na to. Mislim da je Željo i te kako spreman na sve ovo.

Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: radni dan u ovom dijelu godine i ako idete od ponedjeljka, odnosno od sutra već na godišnji odmor, želim vam da se lijepo zabavite, provedete, pazite se ovog toplotnog vala, neće prestati, a mi ćemo o njemu uskoro i govoriti. Budite tu.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu. Sarajevo, vrijeme je za veliko slavlje. Cineplex Sarajevo obilježava 5. rođendan i tim povodom vas poziva na spektakularnu proslavu. Samo u srijedu 12. augusta povodom našeg rođendana sve ulaznice dostupne su po nevjerovatnoj rođendanskoj cijeni od samo 4 KM. Iskoristite ovu jedinstvenu priliku da uživate u najvećim filmskim hitovima uz posebno rođendansko iznenađenje za sve ljubitelje kina. Očekuju vas super ukusne nagrade, rođendanske torte koje je za vas obezbijedio Slatko i Slano, zabavni sadržaj kao i dan ispunjen nezaboravnim filmskim trenucima. Proslavite s nama 5 godina najljepših filmskih uspomena. Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada.
2: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
6: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe. Sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,50, čokolada Dorina super cijena 1,80, kukuruz šećerac Miraž 3 komada samo 2,50 KM. Više na robot.ba.

jučer bio deveti uzastopni dan u toplotnom valu i zaista osjećamo već ovu težinu, ovaj umor, razdražljivost, dekoncentraciju, ne spavamo po noći, ali šta je tu je, cijeli svijet se bori s ovim, pa moramo i mi. Povratka nam nema. Kako rekoh, meteorolozi najavili za večeras i sutra ipak da će doći do blažeg pada temperature. Najviše će se osjetiti u subotu, kada će dnevna temperatura u većini mjesta pasti na oko 30 stepeni Celzijusovih, osim, kako kažu, u Hercegovini, gdje se pržionica i temperature oko ili malo iznad 40 stepeni nastavljaju i u narednom periodu. Pored pada temperature, prolazno će biti nestabilnijeg vremena uz lokalnu kišu i pljuskove s grmljavinom, iako rijetkih pljuskova ponegdje ima i ovih dana, večeras i sutra će ih biti malo više. Od nedjelje temperature će ponovo biti u porastu, a vrijeme će biti pretežno sunčano. Kako kažu meteorolozi, ulazimo u novi toplotni val i temperature do oko 40 stepeni Celzijusovih, lokalno i malo iznad toga, uz pretežno sunčano vrijeme koje će nas pratiti i sljedeće sedmice. Naglašavaju da lokalne i prolazne padavine večeras i sutra neće bitnije pridonijeti ublažavanju suše, tako da će se suša i vrućina nastaviti i u narednih 7 do 10 dana. Trenutno nekih naznaka za kišnije vrijeme ima i za 17. augusta, ali to je još jako daleko, kažu meteorolozi. Kako rekoh malo prije, šta nam je tu, nam je boriti se, hidrirati organizam koliko god možemo, izbjegavati sunce, izbjegavati boravak na otvorenom što duže, pogotovo između 10 i 17 sati, a zamislite, ovo ide nam Sarajevo Film Festival. Pa eto, šta sad tu možemo, šta je tu je, samo hidratacija, potražite hlad i tokom Sarajevo Film Festivala, gdje god budete boravili, i nadati se onom najboljem, što kažu. Idemo dalje sa našim programom, tu smo još nekih

Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: led svjetlom.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
4: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
3: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
4: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
5: Budi maca ili macan za samo 50 km.
6: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
5: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
6: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
5: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
7: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
8: Ne propustite finalno sniženje u XYZ i Marela trgovinama. Sada je još više odabranih artikala sniženo do 60%, uključujući kolekcije brendova Boss, Hugo, Armani Exchange, Karl Lagerfeld, Michael Kors, Anthony Morato i mnogih drugih. Iskoristite posljednju priliku da svoju garderobu upotpunite vrhunskim modnim komadima uz najbolje cijene ove sezone. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili xyzfashion.ba. Finalno sniženje do 60% na odabrane artikle.
9: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Lijep pozdrav, petak je 7. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Tokom augusta u Bosnu i Hercegovinu stiže značajan kontingent rezervnih snaga EUFOR-a u okviru priprema za međunarodnu vojnu vježbu Brzi odgovor 26, koja će biti održana od 22. augusta do 3. septembra. Dio snaga u zemlju će stići preko luke Ploče uz pojačan zračni i kopneni transport, a bit će raspoređena više lokacija u saradnji sa oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Iz EUFOR-a poručuju da su ove aktivnosti dio redovnih priprema za vježbu, čiji je cilj unapređenje operativne spremnosti multinacionalnih snaga. Prema podacima Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, u posljednje 3,5 godine državljanstvo Bosne i Hercegovine po osnovu posebnog interesa za državu dobile su 43 osobe, dok je 13 zahtjeva odbijeno. Najviše novih državljana dolazi iz oblasti privrede i sporta. O prijemu u državljanstvo odlučuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, koje svaki zahtjev razmatra pojedinačno. Iz ministarstva navode da novi pravilnik kojim bi postupak bio jasnije uređen i efikasniji još nije usvojen zbog izostanka potrebne podrške. Državni zastupnici Denis Zvezdić, Saša Magazinović i Predrag Kojović uputili su inicijativu Upravnom odboru Vijeća za provedbu mira, PIK i Uredu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, OHR-u, za uspostavljanje posebnog pravnog i administrativnog statusa Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Navode da bi takav status osigurao veću institucionalnu autonomiju, sigurnosne garancije za zaposlene i posjetioce te dugoročnu zaštitu memorijalnog kompleksa i arhivske građe. Inicijativu obrazlažu potrebom da se rad Memorijalnog centra zaštiti od političkih i institucionalnih pritisaka. Fudbalski klub Sarajevo saopštio da će ulaz na sutrašnju utakmicu prvog kola Premier lige Bosne i Hercegovine protiv Radnika iz Bijeljine biti besplatan za sve navijače. Susret će zbog suspenzije stadion Asim Ferhatović Hase biti odigran na stadionu Rođeni u Vrapčićima s početkom u 21 sat. Iz kluba su naveli da vlasnici ranije kupljenih ulaznica mogu zatražiti povrat novca ili ih iskoristiti za narednu domaću prvenstvenu utakmicu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Pozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini veći dio dana prevladavalo pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima lokalno su registrovani pljuskovi sa grmljavinom. Sutra u našoj zemlji promjenjivo i nestabilno vrijeme. U drugom dijelu dana sa lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. U Sarajevu sutra više sunčanog vremena prije podne. Oblačnije u drugom dijelu dana kada može biti i pljuskova. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 17, a najviša dnevna oko 32 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozačima savjetujemo da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putevima i graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Drive time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru

0: Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Odzvonilo nam je i za danas, ali i za ovu sedmicu. Hvala vam što ste uz Hit FM, učinite to i od ponedjeljka. Naravno, uvijek budite na 104,9 MHz, ali od ponedjeljka ponovo smo tu zajedno od 15 sati da ispratimo radni dan i saobraćajne gužve uz dobru muziku.

mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Karl Lagerfeld, Michael Kors, Anthony Morato i mnogih drugih. Iskoristite posljednju priliku da svoju garderobu upotpunite vrhunskim modnim komadima uz najbolje cijene ove sezone. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili xyzfashion.ba. Finalno sniženje do 60% na odabrane artikle.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
5: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
7: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
8: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion.

0: Audi Maca ili Macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H+ goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
1: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
0: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje.
1: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Pileća prsa kilogram 9,20, tikvica kilogram 1 kg, domaća pečena jufka merak 1,70, trend tuna salata 2,75, više na robot.ba.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
2: U pokretu ste. Vrijeme je za predah koji puni energijom. Na INA i Energopetrol maloprodajnim mjestima čeka vas kapa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energopetrolu, jer svaki dan je dan za kafu. Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo. Vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno. 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
5: Sarajevo, vrijeme je za veliko slavlje. Cineplex Sarajevo obilježava 5. rođendan i tim povodom vas poziva na spektakularnu proslavu. Samo u srijedu 12. augusta povodom našeg rođendana sve ulaznice dostupne su po nevjerovatnoj rođendanskoj

0: za cijelu porodicu.
1: Požurite u Upim i Blue Kids u Sarajevu i Tuzli ili kupujte online. Uhvati finalno sniženje u Upimu i Blue Kidsu, jer vrhunski italijanski

0: Sada je još više odabranih artikala sniženo do 60%, uključujući kolekcije brendova Boss, Hugo, Armani Exchange, Karl Lagerfeld, Michael Kors, Anthony Morato i mnogih drugih. Iskoristite posljednju priliku da svoju garderobu upotpunite vrhunskim modnim komadima uz najbolje cijene ove sezone. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili xyzfashion.ba. Finalno sniženje do 60% na odabrane artikle.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330

0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033

0: može talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
7: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga obasuta cvijeća.